vos estis lux mundi. Vos estis lux mundi. Non potes civitas abscotes sutas composita. Neque accendunt lusa. Neque accendunt. Ponunte ab sub modio. Sed super candelabro. Dulce ad omnibus quinto. Solitus quinto. Cicluse ad lux vestra. Cicluse ad lux vestra. Ut vide ad vestra bona. Glorificet Patre Vestrum, qui in celis est. Vos estis lux mundi. Non potes civitas abscondi supramundi.